0: Me bogodavto me parasvete roste v karne nove nane vo.
1: Ori bezva vinare, nesrati anak vire, konim ne tamane vrani, ande v karne nove nane vo.
0: Ova vam žoj zare, ja god našoj, senjot batare, ja šije, sa vrami, sa gjakob, te v karne nove.